Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5. I don't need your words. If you wanna say it,